Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatame Runaterloi Nong Syahrul Amizi, Gastrose. Kerembo pihak Umberle gagal tok nak cuba mengkhianat atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan, perkara nak tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan aja akan naked court pengerusi Pekatan Harapan menegas Nana bersedia memulangkan kenembo mandat kenembo rakyat sekira berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang membina ketika bodoh, jelas tanah pendekatan berhemah yudung-rundingan yang mengamalkan kerajaan selama itu sama sekali tak boleh menganggap sebagai ini kelemahan. Setiap kerjasama yang membentuk wajib berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tak menjejaskan keyakinan rakyat. Kalau pada nak Datuk Seri Anwar Nateh tu hubungan antara pemimpin iur kerajaan berpeduan ketika puduh berada yang keloid keadaan mej iur harmoni, sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu selesaikan secara rundingan iur bukan konflik terbuka. Keutamaan ketiga adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dengan kepentingan rakyat iur pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan NAR Ahli Parlimen Datuk Seri Rafizi Ramli, Ayud Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta merta selepas kenemba mengisytiharkan keluar nung parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fauziah Saleh, nateh tu perkara nak meladaskan Fasal 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytihar nak akan jelas berdepatkan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara NU4-9A-1A dan mengatakan kerusi Dewan Rakyat akan mensokong kang sekira ini ahli parlimen tak lagi menjadi anggota parti politik yang wakili ketika umpilih. Cadangan meningkatkan had kota Budi Madani, Run 95 Budi. Ogna menghantar mengecap pengkilan atau P-Hailing makanan ber 250 liter akan diperinci ekonomi suara Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTENS. Isaka jelas Perdana Menteri Kerajaan Ketua maklum had semasa lebih 200 liter sebulan o golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian kenember semula. Enkloi perkembangan berkaitan sebarang cadangan untuk mewujudkan kualifikasi apa yang melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat itu belum membincangkan. Menurut Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, nantiatu kerajaan akan lagi fokus mengenai berhadapan inisiatif Budi 95 sedia ada yang sifatkan sebagai lengkap iut adil untuk kenember kategori. Tempuan ketika puduh adalah memastikan bekalan us negara mencukupi dan pada masa yang sama menggalakkan penggunaan secara berhemat. Untuk memperluaskan lagi akses pendidikan tinggi, negara perlu ungkod kira pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir natetuh usaha nak akan membina titik tamu nasional untuk masyarakat majmuk dan keluarga negara. Tegas nak komitmen nak perlu melaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas data dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Datuk Seri Dr. Zamri menjelaskan sistem pendidikan tak perlu lagi boleh umni sekadar memenuhi soal akademik berkelompok tertentu semata-mata, sebaik turun melibatkan pembinaan identiti nasional nakir hub perpaduan yur perkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Tiga jawatankuasa untuk bukan Kementerian Pertahanan ugna mengkaji tindakan wajar yang boleh ungkod susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway bekalkan sistem peluru berpandu anti kapal mati LDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin tehtu jawatankuasa berkenaan turun meliti penyelesaian terhadap isu UNAK jadikan termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang berkemungkinan khusus apabila negara memasuki fasa monsun barat daya MBD. Ketua Perusahaan Jaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman dan tentu kesiapsagaan warga APM amat penting untuk memastikan pasukan dapat mengekok respon pantas yang berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana. Dan ajak dan cincin warga APM lebih proaktif untuk memanfaatkan latihan berpengalaman serta ilmu yang memiliki untuk memastikan APM kekal relevan serta meyakini rakyat. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pencuaian cecair atau JL Nikoti daripada senarai racun NT Akta Racun 1952, Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara yang keluar masa yang enjur bagi meneliti aplikasi perundangan ataupun serta menuntutkan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut akan mencerminkan amalan semak ayun imbang yang meg-meg. Sekian gah temen nong Asyik FM, gah nasunting nong Siti Nur Diati Zaidi, nong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: 클래식 FM 가주 FM
1: 아식 FM 모이노모이 terima kasih Rio.
2: Yeah.
1: Minggu lepas ya. Minggu lepas seminggu yang lalu. Kita menerima pelajar-pelajar.
2: Yeah.
1: Minggu ni. Oh nampaknya kita ada lagi yang melawat hari ni. Ada lagi yang melawat.
2: Kita ada mui-mui boleh.
1: Oh mui-mui. Kita ada mui-mui. Gelak mereka sebab mereka tak tahu bahasa kita. Apa yang kita khabar tu kan? Kalau kita betul-betul cakap kita pekat tu. Macam mana dia fahamkan dia faham.
2: Aku rasa Didi faham sikit-sikit
1: faham
2: lah.
1: Faham sikit-sikit lah.
2: Sebab kita temuan kan, temuan.
1: Ya, dialek temuan.
2: Dialek temuan. Dalam dialek temuan kita kan dalam kategori Melayu Proto.
1: Ya, betul-betul.
2: Melayu Proto Didi boleh sikit-sikit lah faham.
1: Boleh sikit-sikit kan. Betul. Dialek kita temuan ni memang dekat dengan bahasa Melayu lah.
2: Betul.
1: Memang yang ada biasa. Tapi kalau kita cakap dekat laju-laju sikit, entah ada faham ke tidak. Agak-agak di sini faham tak apa yang kami tuturkan?
3: Sekarang faham.
1: Sekarang faham. Tiba-tiba ramai pula yang tengok live TikTok pun kena tiba-tiba ramai ni. Kita nak ucapkan selamat datang buat apa ni, ibu-ibu muslimah kot. Kita gelarkan macam tu je lah, boleh ya? Ibu-ibu muslimah, apa khabar? Selamat datang ke Aisyah FM. Tepuk tangan sikit. Ya, terima kasih kerana singgah. Oh, tadi singgah-singgah di konti-konti radio lain kan? Di Radio Klasik, Radio Nasional FM. Dan ini Aisyah FM. Ini radio khas untuk masyarakat orang asli. Dan kami bersiaran selama 16 jam. Dan apa yang kita buat ni, Didi nak dengar kita bercakap. Bercakap dalam dialek temuan ni. Sebenarnya dalam dialek temuan, suku temuan, di dalam masyarakat orang asli nak kan, oh kita dah jadi pemandu pelancong pula ya. Kita cakap dekat mereka ni kan.
2: Boleh-boleh.
1: Untuk pengetahuan ibu-ibu semua.
2: Ya.
1: apa ni, suku temuan ni merupakan di bawah, di orang asli ada 18 suku kaum. Dan ada 3 subgroup. Dalam salah satu subgroupnya ialah Melayu Proto. Suku kaum temuan yang bahasa yang kami tutur ni, cakap ni, ialah dalam bawah Melayu Proto. Dan bila apa yang kami tutur dan cakap ni, dekit-dekit lah bunyi ni macam bahasa Melayu. Boleh faham sikit-sikit kan?
3: Dekat-dekat kan?
1: Macam mana?
3: Dekat, kata dekat tu dekat-dekat.
1: Pandai kan?
2: Mana Didi faham lah.
1: Faham lah. Tapi ada juga yang berapa tak, dia ikut daerah. Macam suku temuan, kebanyakannya di Selangor, di Negeri Sembilan, sedikit di Pahang, dan juga di Perak sedikit lah.
3: Jadi
1: ramai daripada suku kaum Temiah, di belah Perak, di Kelantan. Itulah. Apa lagi nak tanya? Kita on air terus ni di udara. Sekarang live. Apa yang kita cakap ni keluar di radio. Jadi apa pun terima kasih. Nak ke kita berkonti sekejap, nak salah seorang daripada puan mungkin boleh nak cerita sikit. Ataupun cakap je dekat mic tu.
3: Kak Ira mana nak cakap apa?
1: Daripada mana? Daripada mana? Semuanya daripada mana ni?
3: Bagan Serai Perak.
1: Bagan Serai Perak. Daripada persatuan ke ataupun
3: Muslimah
1: Masjid. Oh, saya agak je tadi. Betul lah tu. Okey. Apapun, semoga apa ni? Macam mana nak cakap ?
2: Sukses terus.
1: Sukses dan juga ni lah macam seronok lah datang melihat benda-benda yang pertama kali kan. Salah satunya radio Aisyah FM kan. Salah satunya radio orang asli di Malaysia. Dan kami bersiaran 16 jam. Kami semua orang asli. Aisyah FM 100% memang betul orang asli. Bukan orang Melayu cakap. Bukan orang Melayu cakap orang asli, bukan. Ni memang orang asli cakap orang asli. Memang 100% orang asli.
3: Kalau sembang tu bukan macam Melayu.
1: Bahasa orang asli? Kami bahasa temuan. Kami tengah bersembang dalam bahasa temuan lah.
3: Maksudnya dia akan banyak cakap bahasa Melayu jugalah yang
1: bahasa temuan memang dialek temuan lah. Dialek temuan. Seperti yang kita kata tadi, di HFM kita ada 4 dialek. Temuan, Jakun. Temuan Jakun bahasa lebih kurang dalam macam bahasa Melayu. Temiah dengan Semai bahasa dia memang lain lah. Kami tak boleh bertutur ikut apa ni satu sama lain. Cumanya kami boleh memahami lah. Cuma tak boleh nak
2: ni. Bercakap dalam dialek tu.
1: Bercakap dengan dialek lain-lain. Ya? Yeah? Macam mana tu?
3: Dia start mula
1: tubuhkan boy. Okey, Asyik FM bermula sejak 1959 lagi. Dia mengikut perubahan zaman, namanya dijenamakan dengan Asyik FM. Okey, terima kasih semua. Kerana sudi melawat konti kami, jenguk kami. Mana tahu nanti kalau kita ada di Perak, di Bagan Serai, mungkin kita turun padang di sana.
3: Boleh.
1: Tengok muka kami, jangan lupa tegur ya. Moi no moi bermaksud lain daripada yang lain, dipinjam daripada dialek Temiang. Ya, betul. Moi no moi. Lain daripada yang lain. Dia kami punya tagline lah. Ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Boleh-boleh sekejap lagi, ya. Oh, dia nak bergambar. Dia
2: mau.
1: Kita main lagu lah.
2: Mau kita.
1: Asyik FM.
2: Moi no moi.
1: Ya. Got you at the

0: Hai, saya Kirami Zul. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Reza, dengarlah
2: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

0: Hai, saya Jiran itu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia Asyik.
2: Reza, dengarlah.
3: Radio Malaysia Asyik FM.
2: Dengarlah Asyik FM.
4: Radio

0: Saya Nora Siki nang Kampung Posber. Sembang lah Radio Asgab M Moinong.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Ya.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.
6: Asyik FM.
7: Asyik FM.
8: Pastinya
6: Asyik FM Moi Nong Moi.

0: Yepumulu isa bedarum kampung galang pusau semula radio e ACGMM moi nong nong moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di Mayhik Asyik.

Ya, jadi Unata Semong Ramsa ke udara, nenek lagu bertajuk Dak-dak Mengganti ke Udara. Ya, jadi berkenaan, salam kembali lagi jam 12.30 minit pada Isbali. Masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara and Clutch Segment Maihi Asyik ke Udara. Jadi dulu pun sebelum kita teruskan punya hiburan dan gah-gah semasa yang akan diterloikan untuk yang kena. Seperti biasa, untuk kena pendengar-pendengar Radio Asyik FM, elok gah mereka kena main mo, main ko, jat laptop, mana leh, main cacok-cacok, main pek-pek, main kuis-kuis. Ya, harap punya kena dalam keadaan yang sehat. Dan untuk mentok batin pun, elok gah. Semoga punya kena pun sehat sentiasa untuk nyop. TLL ni punya kerja menjaga keamanan kampung, menjaga keharmonian kampung ataupun

nyob tunaikan tugas nyob untuk kemajuan kampung nyob. Jadi harap nyob kemurahan kesihatan nyob sentiasa sehat lah daripada dan dijauhkan daripada benda-benda yang top mate-mate lah, contoh seperti macam ke penyakit-penyakit itulah dan gangguan-gangguan benda yang top mate-mate ataupun kianat dengki anong benda-benda belakang anong seno jadi seorang yang urut nak bernama dekat macam-macam lah umurna cabaran dugaan. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan yang berkenaan. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang urut nak bekerja ini jam 12 ti, selamat bekerja maluk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu maluk yang tengah berpihoi berada di animal bank pangkin ataupun maslai, selamat bertugas saja. Yang paling penting jangan boleh ini jam 12 ti adalah tiba masa untuk emye mahal neca ewe lah. Jadi neca tu pun tak boleh lambat sangat. Apabila kerja tu neca kena leca awal. Kalau neca lambat-lambat nanti epigen age, lepas nak kesihatan atau image, jadi kerja pun terganggu lah. Nak jadi kacau bila je lah kerja. Silap-silap akan kena mon hospital lah, kena wek klinik lah, anak kena ini punca nahalang punya perancangan. Jadi dia pun jagalah kesihatan ni. Bab-bab nak cat baju dia kena jaga aja. Cat tepat masa. Boleh lambat boleh, tapi jangan lambat sangat. Yang paling paling penting nak cat lah benda-benda yang main-main. Jangan ong bargas sangat. Dan ong rembus sangat penting untuk musim-musim bad bird eh. Dan untuk rakan-rakan yang berkongsi atik-atik mengenai cuaca MOJ and kalau TikTok lah, dan mau berkongsi cuaca bad bird atik-atik and dia Iskandar naro. Datuk Iskandar naro nanti terlebat lepas nak Johor tiap rakan-rakan kongsi bud sangat cuaca berbeza cuaca. Jadi dia pun mayu kerembu ong lah kuat yang ong-ong rembus. Okey, lain yang pun teruskan kesetiaannya bersama kami. Jangan risau ya, anak akan dikongsikan gah dan hiburan semasa yang made-made yang akan disajikan untuk kena member. Yang paling penting, teruskan kesetiaannya bersama kami Anchor Radio Asyik FM. Moi nong moi, semesti lain daripada yang lain. Jadi jom semong ane lagu dia tujukan untuk aku yang leto-leto yang lebih kuat yang orang tersusai nak hu. Jadi jom semong ane Sri Mai Ben yang lagu bertajuk Susai Kudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Iye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, no rasiki nong kampung Posber. Sembong lah radio Asyik FM. Moin, moin, moin. Moin, moin. Asyik FM.

Aşık FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Lagu info semasa hanya di Mahik Aşık.

Ya, jadi Datuk Semong Sri Mai Baruh Bin ke udara dengan nyanyian ini jam 1.49 minit lengah balik. Masih lagi bertemankan di Mizi aka Pak Abu yang keluar di Asyik FM. Moi Nong Moi mesti lain daripada yang lain. Jadi sebenarnya lagu Datuk dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok iaitu Vira OA nak kongsikan lagu Datuk. Walaupun lagu dah sedih tapi Mok nak mengisahkan mengenai nak punya kehidupan masa silam lah. Jadi sebagai kenangan je sebenarnya. Sebab naklah setiap lagu doh. Setiap lagu yang SMong tu pasti akan mok kenangan dan setiap elok yang berlaku tercipta ni kenangan and cloudiness goes SNO. Jadi setiap SNO pasti mok kenangan gembira ataupun sedih. Jadi elok pun jadikan kenangan yang banyak sebagai urut semangat masa. Jadikan kenangan yang laes nak sebagai pengajaran ataupun pengalaman mak kenemba. Jadi untuk rakan-rakan Grandpa, untuk yang tengah bersama ketika bodoh, mungkin moknya macam trailer ikan pesanan ataupun kata-kata. Mungkinlah. Boleh yang mok yang keluar live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ke udara ketika bodoh, mungkinnya macam og pesanan mabuk ma kampung tu ke, ma beradik ke, ataupun non kampung ma kemis-kemis berkerajak ma merantau ma kedai ke. Jadi boleh yang kongsikan mungkin mok pesanan trailer ikan gah ke. Saya main khabar pun tak ada hal boleh. Dan yang paling penting, jangan world, teruskan kesetiaan you bersama Kandik setiap hari. Dan isteri ke petugas selama daripada jam 8 Yahya sampailah jam 12. 12 lah Yahya. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang memandu, nak berhati-hati memandu. Kalau rasa selut, rasa ceruk, rasa lemas ataupun rasa mok tak selesa untuk memandu, boleh berhenti. Berhentilah. And kawasan-kawasan yang selamat seperti kalau nak highway tu, R&R ke stesen minyak yang berdekatan. Tapi stesen minyak tak boleh lah berhenti lili sebab macam nak tepat untuk M set-set minyak. Lepas set-set minyak nak terus gerak. Macam rehat pun boleh lah berhenti R&R. Kadang-kadang R&R pun jam je. Kalau lebih sangat so berhenti kan. Jadi sangkut-sangkut lah kadang nak. Jadi aku lah peluang masa untuk berehat lah. Malu untuk yang kerajak jeruk-jeruk nong jeruk lah. Ataupun buat rakan-rakan yang memang berkampung ke, ataupun kampung memang makedai, mahal kerja ke, berhati-hati je. Doakan semoga you punya urusan dan perjalanan dipermudahkan. Dan yang paling penting, jangan world, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. As slow get you punya kenderaan. Ok, jadi kenapa best terus sengmong lagu Nong Ying dan lagu bertajuk Selingkuh Kudara. Jadi, moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ya, Syik FM, Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Jadi nak tak semong saudara kenemba yang masih lagi ke udara ketika puduh dengan lagu Enong Fish Allen dan lagu bertajuk Curang ke udara hanya jam 2.13 minit dengan akbali kita. Hello, terima kasih Mayom Kenemba kerana setia lagi bersama Kandil Anchor Radio Syik FM. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja nak bersantai ataupun memandu, selamat menunaikannya punya tugas untuk Isnin doh bersama dengan 18 hari bulan 5 2026. Okey, jadi kedua sebelum kita teruskan hiburan yang anu mone gah imkongsikan, iaitu melalui gah sukan Aaron Woyi optus bukan mustahil final Malaysia. Jadi anaknya Kuala Lumpur berguru behba utama negara Aaron Chi Siok, we percaya Malaysia masih mempunyai peluang cerah untuk menghadir ataupun ex-annual Kloy aksi final sama hari pada kejohanan Master Malaysia meskipun tanpa kehadiran juara bertahan Mai Wee Chong Yuti Kai Woon. Wo Yi natetu kekuatan memiliki Mokmarov lagi pasangan negara yang mampu naik cabaran raya Kloy kejohanan bertaraf Super 500 nak. Network Malaysia pun tak lagi mempunyai ramai bergu berkualiti sama mok yang dari Persatuan Badminton Malaysia ia pemain personal yang berupaya melangkah jeruk sekira berjaya menampil aksi konsisten. Okey, jadi kenemba, rakan kenemba nak dikongsikan untuk gagah semasa sukan. Jadi sama-sama jom sokongkan sokongan yang hangat untuk atlet-atlet badminton tak kisah elok-elok sukan pun sama ada sepak takraw. Disebabkan puduh entiti wangsa beraksi sukan sepak takraw. Jadi malu yang berlapang nak masa free-free bolehlah cip-cip untuk memberi sokongan yang hangat untuk pasukan negara mencapai menepati pingat emas. Okey, jadi ialah pun jom sembang well lagu yang seterus daripada Baby Shima, nenek lagu bertajuk Dur Rindu. Jadi main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi nanti ong ada yang lain daripada Miralis ke udaranya jam 2.30 minit leng ag balik dia. Okey, jadi saudara kena buat macam biasa setiap daripada hari Isnin sampai Jumaat, iaitu jam 2.30 minit akan beralih ke segmen, iaitu segmen Khazanah Seni ataupun iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu semong suara lempor je menlar genabak nomeng mok menko je ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenapa dan yang akan untelaikan daripada suara-suara men mok menko je ke udara. Jadi dulu pun segmen tu akan berada in jam 4.30 sampai lah jam 3 tepat akal. Lepas 3 tepat akan ada ugalaluan untuk rakan penyampai Nong Delek Temuan akan trailerkan berita gah utama Nong Delek Temuan. Jadi lalu pun jangan kemalu-malu, teruskan bersama kan diteruskan kesetiaan yang macam biasa genabak adalah punya tradisi, punya adat yang sentiasa bersemong ataupun bertanya senon-senon yang berpengalaman baba beredo bertanya lah pasal genabak tu relok-relok nong genabak tu ternin lepas nak untuk pesanannya kenapa malah tu menelih mapai-pai tu walaupun hanya era kemajuan, era kecanggihan, tapi punya adat dan gabak-gabak jangan pernah ever bertanya macam jatuh tabuk tak elek pun tak apa, yang penting bertanya lah emlek amis-amis pun cukup umroh nak yang penting tu ever punya adat lo baji. Okay, jadi untuk permulaan jom saya mohon neng lagu genabak suara Nong Abe Nong nantikan lagu genabak bunga alam ke udara daripada Ulu Kelantan. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Hunate Semong, lagu Nong Erin takkan terpisah ke udara. Terima kasih untuk rakan yang nak trailerkan lagu Date nak kongsikan, iaitu Acihi. Jadi lagu Date boleh mengingatkan sesuatu perkara masa orang yang masih mok ataupun masa orang yang haji umroh.

0: RUUP sah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan Peguam Negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara Peguam Negara dengan Pendakwa Negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perlulan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Asim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik kan. Moin, no moin.

Asyik FM mana-mana yang lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar lagu Membuka Hati Rajinnya J Melatop daripada Boy Mai Syana Aslian menghiburkan hit semua di Asyik FM mana-mana. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan J semua pada ketika ini, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Dan aku Muhammad Adih akan bersama dengan segmen segmen lagu pilihan. Boleh pilih lagu saudara yang akan kudarakan lagu pilih engkit semua. Dan juga seorang sebuah lagu di mana lagu-lagu AJ akan kudarakan untuk engkit semua ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lido Gertik G pada ketika ini, ini akan kudarakan empat buah lagu. Yang pertama ya, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Siti Salwa daripada Kedah Hari. Relay lagu pilihan Kui Mengondeh, lagu daripada Aira yang bertajuk Curang. Kihui untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Relay Kui Mengondeh. Terima kasih DJ yang bertugas. Bye-bye. Okey, dan selepas je dah, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzil Kibrili Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River Perak. Relay Nekui Mohon dari Kehagir Tik, sebuah lagu daripada kumpulan Damak yang bertajuk Sayang Selamanya. Dan lagu yang sama menjadi pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Kita tunjukkan untuk diri sendiri. Oh ya, dan juga untuk semua yang mendengar Asyik FM dengan ucapan selamat malam. Moga terhibur. Selamat bertugas untuk DJ. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan selepas dari itu, ini akan tunaikan lagu pilihan Bahlan daripada Kuala Koyan Kehagir Tik, lagu Baba Al. Lagu yang bertajuk Tia Dairy ya. Dan selepas saja dah, sebelum itu beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Aziz Tamat Pelangi Rawang, lagu yang bertajuk Salam Terakhir daripada suara ataupun nyanyian Fatimah Yamamin untuk pendengar yang The Negatik G pada ketika ini. Jom layan dan juga beribu bersama dengan Asyik FM. Moi namoi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Ya, saudara Nasyik FM Moino Moin, selamat malam dan juga terima kasih saudara Borhano kepada NK semua yang masih lagi bersama dengan Nasyik FM pada ketika ini dan mengawal ini. Selamat menyambut selera untuk yang sedang menyambut selera dan juga terima kasih saudara. Jom layan dan juga ketik Nasyik FM. Boleh ketik G menerusi My Preview di saluran 706 RCM Click. Ya, cari radio, cari Nasyik FM, boleh cerengai G. Dan juga boleh ketik G menerusi frekuensi biasa ataupun pada ketika ini boleh ketik G menerusi live TikTok yang demong pada ketika ini yang kudarakan lagu-lagu daripada pilihan pendengar-pendengar yang dan hang gertik ya. Nice main lagu ku imu tadi. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom hi layan lagu pilihan daripada pendengar hi yang berikutnya ku imu.

Wan Dadi. Jadi lagu ini datangnya daripada rakan pendengar Hi, ya, yang kioi pilihan Ku Imong Wan Dadi, daripada pilihan pendengar yang dah bermu Bu Imai Deneh. Okey, ini kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Rania daripada Subang, Relinika Gertik, sebuah lagu daripada Aisyah Syara yang bertajuk Pemilik Cinta. Dan seterusnya, ini kudarakan lagu pilihan pendengar yang dah bermu Samsiah Yahya daripada Alustar Kedah, Utara Tanah Air. Apa khabar malam ini? Semoga bor-bor. Dan dari Lenika Gertik, lagu Minta Ampun daripada Shiha Zikirim. Okay. Dan selepas saja dah, ini akan kudarakan terus lagu daripada pilihan pendengar yang bermula Syuhada daripada Kuala Lumpur. Aku imuat ada Raila Nikah Kertik Nana, lagu klasik. Ya? Lagu mana? Lagu yang dia bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang. Sebuah lagu daripada filem Pendekar Bujang Lapuk pada tahun 1959. Nyanyian seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma Kui Mengot Adi. Dan sebelum itu, saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzik Muhammad Razif, Lidemongku Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur, Kiah Gertik, lagu Wings, lagu yang bertajuk Aku Pun Tahu. Yeah. Okay, Raila Naki Bual pada ketika ini, untuk hiburan kita, kita aja. Terima kasih. Bye, Abor. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertik Asyik FM. Moi Numoi. Pilihan asyik semestinya terbaik.

0: saya Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
3: Pilihan Asyik.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hari itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen kandata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karton karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudis Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga terus bersama dengan Asyik FM pada ketika adik ya. Selamat bersantai, selamat berehat, selamat menyemu selera dan juga selamat semuanya. Jadi kepada para pendengar semua, pada ketika adik yang akan teruskan dengan lagu-lagu penilih para pendengar semua ya, yang jenis-jenis sambung kembali sehingga jam 10 mengawal adik. Jadi yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar hit yang seterusnya. Okey, kita tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Alia daripada Kampung Sungai Tiang Jerantut. Raya ku imuan adik yang agar take sebuah lagu daripada Airi yang bertajuk Malam Perpisahan. Ya. Berikutnya ku imuan adik yang akan tunaikan sebuah lagu daripada pilihan pendengar bermu Azura Jupera. Raya imuan adik yang agar take lagu Frank Sinatra, lagu yang bertajuk My Way. Okay. Lepas je doh lagu pilihan pendengar yang berikutnya ini aku darakan lagu daripada pilihan Salina Jurompin kagetik lagu Spring, lagu yang bertajuk Sampai Hati. Kita juga untuk pendengar setia Syekh FM dan juga untuk diri sendiri, moga terhibur dengan lagu ini. Tak lupa juga untuk DJ yang sedang bertugas, terima kasih. Rayleigh, sama-sama. Sebelumnya je saudara, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermuhdin Sungai Ramal Kajang. Ya, Rayleigh ni kagetik lagu School Band yang dia bertajuk Alamak Jumpa Lagi. Dia Asyik FM, Moinomoy, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

0: saya ABO ataupun Ubay Top di sini. ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi, ayuh teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM. Asyik FM.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lee Demong dan juga Gertik G, pada ketika ini terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Gertik G, terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Ku Imo Dadi. Okey saudara, hanya akan tunaikan lagu pilihan daripada pendengar yang berikutnya, Ku Imo Dadi, iaitu lagu daripada pilihan Bu Ka Imo Dini. Okey, hanya akan tunaikan tunaikan lagu daripada pilihan Murni Bro, kagertik lagu kumpulan Senero yang bertajuk Jatuh Cinta. Selepas itu dah inyakan tunaikan lagu daripada pilihan Abang Ramli Taman Murni, Raylene kagertik lagu daripada nyanyian Uji Rashid yang dah bertajuk Kembalilah. Dan seterusnya inyakan keudarakan lagu daripada pilihan Kak Ella Balkis. Okey, Raylene ke Hagertik lagu Panggilan Haji. Okey, ia akan tunaikan. Okey, lagu untuk hiburan bersama dengan Asyik FM. Sebelum aja, terus layan no pilihan Badrol daripada Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Ke Hagertik lagu Tiap Waktu Terluang Kaza untuk hiburan semua

Syik FM Moin lain daripada yang lain. Pukul 9.55 minit mengon. Jadi kepada para pendengar semua, leader Pai bersama dengan Syik FM, terima kasih saudara. Jom layan dan juga gerti ke Syik FM. Selepas adehi akan bersama dengan segmen Joe Healing. Jadi sehingga jam rib, sehingga jam 12.30 mengon. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan Syik FM Moin lain dari pada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan G semua. Teruskan gertik Syik FM Moi Numoi. Jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Si Pekano Terlebih Cano sebelum himoi segmen healing berikutnya. Ku Imo Dade Syik FM Moi Numoi, maafkanlah sayang.

Anda sedang mendengar Asy FM Moy Mumoy, lain daripada yang lain.

0: Ya, saudara, Syik FM menemui lain daripada yang lain pukul 10.01 minit mengot. Selamat mengot dan juga terus layan dan juga gerti ke Syik FM menemui lain daripada yang lain. Baik, menghampiri ya pada ketika adik kalau hening Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, orang ramai digalak muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Jadi ada ngeroh Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil Kipasal ya. Boleh muat turun aplikasi RTM Click percuma sahaja. Boleh cerengai radio, boleh menonton TV pun boleh ya. Segalanya semua percuma. Dan kepada para pendengar semua, jom layan lagu-lagu yang demong pada ketika adik kukati segmen Joe Healing. Berhibur bersama dengan sebuah lagu untuk hiburan hit semua pada imungan adik seketika nanti. Sebuah lagu daripada Kai Baha. Tapi sebelum lagi, Miss Nara menghiburkan hit dengan sebuah lagu Ha Hawe Asyik FM Moi Nu Moi Joe Healing.
1: Teruskan mendengar Asyik FM Moi Nu Moi.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
2: Wow. Asyik FM.

Itulah dia saudara Francisca Pita ataupun Dato' Franz bersama dengan Jul Fikar, lagu yang bertajuk Melukis Rembulan. Aku Imu Adi. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Getik Asyik FM melalui pelbagai platform, antaranya boleh getik G melalui RTM Click, hanya muat turun aplikasi RTM Click Ledemong pada ketika ini, dan juga boleh getik G melalui My Free View di saluran 706 frekuensi-frekuensi Asyik FM, dan juga boleh tonton merusi live TikTok pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhiburan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi harapkan kita semua terus berhibur bersama dengan himpunan lagu-lagu kukati segmen Joe Healing Kui Mwadadi. Seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Scorpion. Tapi sebelum lagi bersama dengan Itam Jelmon, menghiburkan kita semua dengan sebuah lagu yang bertajuk Dugaan. DCFM, Moi no moi, Joe Healing.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini, kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiyah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Jam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya, Arul Razi, di Jam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal dengan topik berkaitan jagalah kebersihan. Kalau anda dengarkan episod terbaru, boleh dengarkan 7:45 minit pagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan pada pagi ini juzuk ke-19. Dan terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita bawakan kepada anda hiburan yang mendidik jiwa, lagu daripada Hafiz Hamidun, Cinta ke Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 19.

0: memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
1: Rabbana la ghafurun syakur.
0: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
3: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, pesuruh jaya tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Kisah seketika nanti dari Konti ke Usaha Tani, iaitu Pak Ngah, katanya bekas penyampai Salam FM dan juga usahawan juga. Salam FM, salam untuk semua. Allah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Carta Salam.
4: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.